I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

0: De aktuelt største hits for både ind- og udland, dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.
1: Don't be afraid.

0: Morgenfesten er programmet til din weekendmorgen.
1: Fyld solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio

0: er det aktuelt mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, og dermed også nummer 1 på den danske Airplay-liste. Det er det her nummer, der hedder Portugal med Benjamin Hav. I ugens landeplag denne gang tager vi dig en tur med til Brasilien af alle steder. Vi skal se, hvad der topper hitlisterne i Brasilien i øjeblikket, hvad det er, man er helt pjattet med. Og det er to kunstnere, der kalder sig for Jehenno og Marianne Fagundes. Og nummeret det hedder Pia Tudo Tateiro Do. Og det er helt sikkert ikke udtalt korrekt. Men her skal du få den i hvert fald. Toppen af poppen i Brasilien.
1: Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? Sabe o que é que ela quer?

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.